no ba ma ni we ye nyere kura ma lo pani anna ma so bu gere akura ma lo wa so bu do ba mu re asire ba pa ro mu ni no ye ndu me ro bi be kuma ye tuma tura ye nyere ma go bi shanga ye ndu me ro bi be

0: ẹnẹ́ mi wá hù èso donú pọ́ngbé pọ́dọ̀ dàgbé pọ́wọ́ ẹgẹ́nayín hàntàn tó ló mi tọ́ mi kó tó lọ jílé ẹjẹ̀ síbi gbè wẹ́lẹ́ kọ̀lẹ̀ ọ̀nù ẹ̀yìn tẹ́mẹtẹ́mẹ ẹjẹ́ dàkúrú náà sáwọn gbígbá mẹ́yẹ lò tó hóró dọ́nù àlọ́pàdé àlónú ẹ̀yìn èdò ánzá ìdẹ́jinú mẹ́yọ mìíràn ń sẹ̀ sí ìkó ní amúnà dọ́nù mi kó lọ́ togami tan sisi jẹ ka romi ado wada yọ eyi yoruba faransé tó wọmẹ dán lé ìdọgbẹ nùwé mọkàn hwẹnu mi yé ló èyí tóbi náà hàn àgbọnkàn yẹn wá yọ mìíràn kẹnudó bókanlẹ akẹnudó àyínájà yé tóbi lẹtọ ló kọlá gófìyé nìkan abúlógbẹ bọ nù brabra inú ti jẹ gbọn òsì domi tánlẹ òsò fúra domi tánlẹ èvìlẹ náà sunsan mẹ bọ èsì àṣìlọ mẹrin kú òde òvìlẹ kú òde èjẹgbọn tó di ẹyìn èjẹrògún nẹ sí ń sinra mẹ pàṣẹwọn fi wè ẹyìn máa ti ń tọ lòsí mẹ jíjẹ sí àlínú ẹyọ mìíràn kẹnu dewu túbọ epo kóre lóde ẹyọ mìíràn àárẹ agbọn jínú mi mi ò kú tó lè yàwó inú sọ máa kẹrẹ níwọ yàrá ìwẹ.
1: lukanji dàdé so.
0: amalukanji a. akudɔnsan gbila mɛ wɔn akodo pɛlɛ wɔn.
1: wa iye jɛn de dɛdɛ dɛ.
0: ɛnɛ nkodɔn mi lɛ to gami tɔsi jɛ ka romɛ wala yɔ eyi fransi yovo tɔ mɛ dɔn k'a wa yɔ mɔlɔ ɛhɛn de hanu mi mɛ.
1: egbɔbɔayi.
0: egbɔbɔayi. fɔnkuyɔnɛ.
1: fɔnkuyɔnɛ egbɔbɔayi. egbɔbɔayi minɔ gudo tɔnbɔ huhu yi kaka egbɔbɔayi. lo o mi ajẹ nu kan bi
0: ye jira bɔ ɛ o tora yi da ya o ya
1: ɛ o e na yi sin e na wa yi sin.
0: to tɔmɛ sima dɔnjɛ la ko sinba du kan ti
1: ya. ɛ o to tɔmɛ wa.
0: to tɔmɛ.
1: ɛ
0: e nɔ dɔn.
1: ɛ wa e wa sɔ dɔn a ma dɔn to tɔmɛ a benin fi wa ye.
0: ɛ benin fi ye nin to dɔn e nɔ dɔn ta o.
1: ɛnɔ
0: alufi gbegbere ɛ alufi benin gbegbere asi nkɔ tun bɔn.
1: ɛ o e nɔ dɔn e y'a sɔ mɛ e y'i wo ma xɔmɛ bo ifo dɔn bo ma sɔ bo wa sɔ dɔn bo wa hwi. tiyan ma o do ami bedu to gan mi de ton yo le na ton gbe yo mai ganji we yo me de we na do ni do yi chobo no ya ya sin
0: me ba do ni yi so ya
1: eh ko do no ni
0: o ya to gbon fo pe de
1: we ko do no ni
0: e to gbe de to gan
1: e we
0: e to ton we
1: o ton do e
0: ka lo mi ko mo
1: abi o ton do le elin kaka o ji gbe ji ja be do mi gan we sin elin kaka na wa ja un da amo e ndo le e gbo bo aye yo
0: ene gbanu re ndo
1: e gbo bo ayo esi do e to ma so gbenu ye din chobonu mi jojen jen ni ka be gbo
0: do no yi bo yon mi aye
1: e o ton re
0: e don ti o jawe
1: don kere no yi bo yon me ha
0: ban ka wa nu mi aye
1: nabi liver kwaton
0: o
1: kande kwaton liver kande kwaton e mi de suno e mi de suno no pe mo hogbole fi liver kande kwaton tenzo ajo mi ton le yi hogbole de ya no yo kugamo ngunu do no ndi di e ya ngbe a ngbe a ntun do le eekun se kubulo hwedopo so ami adolo sun aizen do to gansin ko ji mai français yo voto ma yin de sun tun mo sin no ede membo mi do nu pon do nu webo khasi je me di ji bo hun mi ton je si je do français to o uji e wa yin wa yin nu ayu wi no le sin khwa ipode o nana pon do do podo bo ro ho to le sin a le nu bo ara do mo je menu do gbe nja iton nana pon do bo ale ko abo kwa kan bi yo na igbe dan nu e o nu me de do bo ro wa fo so ho to o mbappe mai français to ro ho bo ro na
0: bo ka in o cameroun to mo nu
1: e ne ho me wi vi ji e me wi to vi we bo e do fi ton bo fi ton lo mo ama ipo ofu omo tonu yo enodu hun fitan lokan wayinu bo la fo so ho egon wayina ohede nu ka tin lu fene be kan bi edo ne ka gben bo fitu yo amon pere kan yi bo lu ho ten eyin ayun wewe no e ten ten ko ko no bo to in dokun on de in dokun bo no je tin yo ye me ko no bo je dokun ne ka gben amon pere fitu kan ye ji yo edo le wayinu ayun wewe no sin ho ho po de wudo ton eya wa no ton don wa ye no
0: e won yin wa
1: ayun wi wi no sin khodo memi ton enele gan ho pode de vona
0: te do ka le de bolo
1: e khodo re autun
0: yo yin wa no me wi le gan
1: na do fon go tin me ha eyin amo français to vi bonu eyin wa no me wi hun tun do le yan wa ton e ba je re pon le na wa gben bodu eyin do o flafo le mi do le e dojo oye no khole bonu khole kan khole khume yo e do hun eyin do nyo wa bola fo so ko sin wa ene di sinponde na we yendi yo eyin alieji ena ena de madari energy a france to ville wa era ve bo na iwan ni bojo ndo run ye de letter me jeno video e mi de confidion me ona o ti aro pade bo mi de run inu nozo bo don dondo yo ero mondo ye dele gon anu te awaru tomi to e kade anina waru tomi to e kade mi mi ma mo nkunu jeji a ero ikole ronu waru to e ton moru pon ye mene on blo mene diyan pon yin ko e ina français to ru bola fa so osin alinwe e si hudo bodo e ye yi agba won ran gbe ton bo bodu de jiro pe tonu yo ko e da lo ton sin o de me asika
0: ah e no ko no ko ni
1: ah
0: ah
1: o de wa lo e san ka mi ton no vi mi ton fi mi ton de do ton la we de le yo wa lo e ne o e jen son bo mi lo mo mi aje o he si di do ye u ji taun do français to vi na we alo kan fo ye hun ton do le nkan ton kan de gban na ye di so
0: e lo mo te pe sin dosin
1: aha
0: yo na e to ma fi de a o
1: e de yo pe jon fi yo a bo di yo e no e no e no vivi o e no vivi ko yo ndo yo na po won ya ma yo na nu no yin me ton a be kon le clajer mo le do ku gan me ton e mo le mo le do ku gan me no de su ma fi e ko wa je a po inu mi de ji po nbo mi a mo do le me de le di gben boru je ku dodo e ji yo e to mo na boru gben to gan mi ton de mi ton do le e kun si ku zon fon si bo do ku do e mo bo nunu yan nu me o mi ton do
0: ha ere lo ya kan bi o
1: do ye me ne le an le bi ele yi si ai kha le bi e si fi po no vi to e po mi fi vi gan ji din o fi ne bonu mi ran do khosin khosin bonu ye to do tutu e bo ba li ton po e a gbon no vi to e ji bo an bo kwenu koni bo na ya nwe
0: wa kala mi
1: bo amote bo pe wege wa lo ene do isi ohun echi gbomo to ga mi ton e gbo je we ten kwe bo po eto yin do ipa ile to de bo ohun eto ga yin do e do foji pon wa jo bo aye ohun tun wa yo e de do foji pon wa jo bo aye ohun tun wa yo kwe ton jora pare kwe ma zon ye je bo so kwe de ijonu ye bonu nwe wa ha me ko to ele bo echi ro ko dodo ye idon echi ro me wi to gan le ye idon ko dodo eno zon mo wa ipe do kun yo ma blo mo wo mo ro le eyin afo mo ko ton e di vla fo kun yen se ku lo ton ni bo ro le ere yon tin be yi bo kan river kan de kwa ton je ji wa ko ibo e do yan to wa so didi nane onu ile ken wa yo e ma kodo jiri bi bo do le huko fo me eyin yo so
0: e ma na ko emi ni
1: e o e na mi ya yanu mi si mo je no ya mi si endo de te kon na mi e mi de o fine ka gbonu ye do ko

0: Do kan kan de wa no pe kan do de voton we kan de wa no pe kan do de voton hun we ko de me pun we yin mi na bi oro li e do menele kon yi wa hun e daite e daite e mo na me sin bunu onu kidigidi o e mo na me sin bunu onu kidigidi o hun ai ka ni no terun to gan mi ton do ye modo fi de de bonu e ma so me de jonu ye bia yo je ai kan do me oji e wa ti won mi na don to kan mi to eh o me de de ka jan go de baje la ho si won le e so kan e ready tin le yo ye ye ko yin
1: e le mo le bodu ji
0: ah e ti do mo ko ton fi de ble un
1: baje la ho si de mo
0: ka do bi yo de ka jo khoko do de ka jo khoko
1: e de le po fa so
0: e ye dia ye le ba kwa ye da kwa gbe ble ble
1: to ye di do e ple to mo
0: se mo se mo ka ji
1: ni o ti e ple to mo
0: ple to mo
1: ko bonu
0: me de e
1: ka fun gbe ble ko si me
0: ne ba ya gbe
1: me fo la re bi yo
0: hon menele ko yin aja ho sule yo ya de we khet ndan bo ina ina dai khati bo e me mon ko ton le kon je na ibunu ira o ko eso ni we o e kha e na khan bo do ibo ma bo ma je mo dudo eto me yo ma una de we ton khaba aja me khole o sin nu me sele lo anu gudu ton
1: e se a bin bo la o se do
0: e kan ji français to me e o ma ton lo ye me de de ho kan bo o kan do mi ton le de wa khwe khwe
1: ne
0: mo le
1: ni ene wa se
0: ti bo ene le bi khwi yo
1: e kho katon
0: ene doran kunu mi sin don dan dan e yedin yo amoro le yema de de klotara gbe wa gbere e de ne me mo ito edu ya
1: yo me su kuna su do beton yin yo yedin edu gbere me
0: eh bi
1: do de me gba
0: sa ji bi su edu gbe bi le
1: si prianto
0: le yan mi ton o eyin me si joko ko to e me bo bo e di of la fo nu po un idea of avon po bo bo ele e no segbo osun briki o khomi me bo we yan de ji kan bodo yan tin gba
1: segbo osun briki o
0: khomi khomi me no bo eyan do tara gbogbo nu le je kan mon we o ene no ton po
1: mo se te ga do mi de le
0: e o suru ayi po un bi o wa meto meto jo na do mi gbe de no do fit ai da ho e aya mi si mi ade we ade mi do e kwe yi
1: o do tro mi to mi asuta na bo ka do mi o ji so ite hun do mi o fi ma o ke so ite hun no nde su papa ni we lo fi
0: eh
1: edo a kwesa do ti o me do beneto mi to me o e kan si hu de po ma ho hun do mi yesu de le nke
0: kwa
1: a kwesa do ti o me to bede to mi to me o e kan si hu de po ma ho hun do mi yesu de le nke a ma gbidi hun do mi yesu de le nke a to e de ru lo jile a kwesa do ti o me po su ni a fe o yo bon kan to do
0: ko kanji do mo do mo kanji
1: kle fele kle
0: edomo
1: bo me keke kala jinu re kun yo
0: o ho jan we o amoro nde de be don do bun yo nu to wa
1: to bi ya
0: e o yan de o yin mo do o kan o to wa pele ko nu
1: to ma pele ko
0: eh hun o ho ne o e asi hu pe unu bo ma ho won do me sin yesu de le nkan ji o nu ta ji e me nu e ka de me yo ma yin sin do nu ji we a e ran na de ko fe bo a fo yesu le bi
1: fe
0: e a fo yesu le bi dai yo fi emi o chaki san de egbe ni don san pon da isin
1: pon mo don san aye
0: ti o gbe mo pere bo fun sin pa to mo bo do le eyi me kwa de je mi aye hun mi ma yo bo fun pere gun
1: e wa bi se ri to to yo
0: pa le do
1: e wa bi se ri to to
0: yo jo re de o ba ko re yo ko re ne ji
1: ra ko we
0: e ra le ko ko re ji le me re aku bo
1: mere ya
0: ba o ya ho je ri ni ma mo ko re
1: ajire
0: e pere po le ma ko ra ne me ko ye mi le mi ko de ji mi ko ja ko ye ju ko awon no je ba ko le kere na o me ka ku dai mo mo ye ko le jo ka ye a pe di jo ka ye a o no do mi di yo eyin mi tra la mi me a fun oku
1: ede
0: to o fogo ko to mi de je no mi de je we be
1: ede
0: do te di yo eh e jo lo we a ho ko lo bo ma ene lo e kon ene bi on de lo dia hun mi mi jeme eyin do mi tin pon bo mo do e o yesu o yesu eyin bonu egbo kenke won e kan na de ko epo nu o ti o ya de ko epo do o ti o ti o didi do ju wo e kan na de
1: akwesa do ti o didi
0: akwesa do ti o didi me o e kan na de po fe jo kan fo yesu le bi tin le mi bo ni aja me do yesu o fo egbedin le yo iwe sin do nje ni wa bi je ko de
1: so ni wa ya de te de de
0: e ku su
1: me le ro ke ta ya won je su en
0: do
1: me do ku wa yi
0: me de de ku bo nu me ko e wa je bo mi e jo jo nbo mo ko wa
1: ai
0: ai do mo nu gbo
1: ko wa ni wa wa ya ye e lati se ba ti do e
0: abi ne le bi ku ye ka
1: so bo won je su en
0: e ne le bi ku ye ka so ku mu e wa po ju e
1: to ma so bo wa da yo me bo bo ti o gba yi lati to ne
0: e non blow e kon so mo a
1: da yo me de blow a
0: e o da e ho ho ton fu e sin da e ho ho ba chama e non wa ne
1: o di bedo
0: o di bedo
1: bo ka de we o ti o lo wa ti o blow ba
0: ti o gba wa je tin tin ji o sin ti o ton e non blow lo e ti o non ku kwe be no jere ti o cho no blow
1: blow ba
0: le non blow gan dai ne ti o we no jere ko cho no blow ba e gbe din yo blow dai we
1: e blow ka bo me blow je ko lo mi ti o gba me o ti o gba blow je ko lo mi ti o gba
0: yen mo we yen zanu akara we ya
1: o ti agba mi dupe se
0: le eh oh so e ko ano mi de
1: ko ano mi de
0: eh yo hun adi pa fo jele yo e so gbe ni yo e na no fi hawe
1: eh yo o to tumi to mo dogbe na ku lo gbe to ni so mi je so san san mi a pe o fi
2: o lo yun de o so so bobo e